David Guetta og Jennifer Lopez her på Save Me Tonight. Det her det er lørdag morgen på P4 Østland, og vi fortsætter med George Michael og Amazing.